0: RTV صوفيا مزالة فالينا واناو
1: ماندي إيفا جامبرو بولور أمي إيفا جامبرو بولور
0: مزالة فالينا واناو
2: Ny makoma amin'izy anapandara manaraka tsika ny valora sasany an'ny ny ampikonao metsena soskevitra anao ka avy any aminareo amin'ny 34 10 565 63 eo na ihany koa ny 33 13 861 70 na ny 33 13 861 70 na ny 32 03 9 587 61 misy ny avy aty aminay dia efa kena ihany koa ny SMS avy aminareo ao ny izy anapandara na ampikonao metsena asiana ambiance mirehitra mihitsy aloha.